Kenijska kuhinja je raznovrsna, spaja tradicionalne afričke recepte sa snažnim uticajem indijske i arapske kulture koje su vekovima pristizale preko okena. Nacionalni ponos je apsolutni temelj ishrane u Gali, gusto kuvano kukuruzno brašno koje se jede rukama i služi kao prilog. Tu je i sukumaviki, vrsta dinstanog zelenog povrća sličnog kelju. Za ljubitelje mesa, nezaobilazno jelo je njamačoma, sočno pečeno meso sa roštilja, to bude najčešće kozje ili goveđe meso koje se začini jednostavnim začinima i jede u društvu direktno sa drvenog poslužavnika. Zahvaljujući obali u primorskim delovima dominiraju jela sa kokosom poput riže kuvane u kokosovom mleku, valivanazi i bogati kari od ribe. A sve to možete zaliti šoljom vrhunskog kenijskog čaja ili kafe po kojima je ova zemlja prepoznatljiva u celom svetu.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: muzičke boje. 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba dagara, lavologa, sama mala momka logala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu, zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: muzičke boje. Do, zare sedam.
1: FM.
2: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
3: Uvek uz vas.
4: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
5: Doziš me sa.
3: Odlična muzika.
6: Bambara, buba dagara, lavo loga, sama mala mumka logala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
7: Mene zanima zlato, mene ne briga bronce. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
8: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do, zare sedam.
1: FM.
3: Uvek uz vas.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je četvrtak, 23. jul, a mi smo na početku emitovanja programa Radio Borova uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slede javljanje iz Vukovarske policijske uprave koje nam donose izveštaj o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, kao i svako jutro počinje u 8 časova. Termin od 8.35 rezervisan je za novosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U 9.30, 13.30 i 18.30 u malim oglasima Radio Borova imate priliku da saznate šta se sve prodaje i kupuje. U 10 časova bit će vreme za novih 25 minuta uključivanja u program da biste izabrali hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u dan. Nakon toga slede još jedne vesti u 11 časova. Od 12 časova slede još jedan informator, pa s početkom u 13 časova poslušajte još jedne vesti. Od 14 časova i 10 minuta na redu je emisija na talasu Radio Borova o automobilima pod nazivom Na točkovima. Nakon toga slede još jedne vesti, a vaše naručene želje i čestitke možete poslušati u 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a zatim slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta vreme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaia Terra Telus. U terminu 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Spomenar. Nadalje ćemo vas prepustiti muzici koju su za vas odabrali naši muzički urednici uz koju možete da uživate tokom noći. I na kraju da podsjetimo, možete nas pratiti i putem web sajta www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite na talasnoj dužini od 100,7 MHz.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu, zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje,
0: non stop, top, top, top, non stop, Radio Borovo.
7: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra promenljivo, oblačno u unutrašnjosti, mestimično uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, posebno posle podne, na Jadranu više sunčanog vremena. Vetar većinom slab, jugozapadni, severozapadni, najniža jutarnja temperatura biće 13, najviša dnevno 27 stepeni. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne u kopnenom delu zemlje, a povoljne na Jadranu. Manje tegobe mogu se javiti kod meteoropata i hroničnih bolesnika, uglavnom od sredine dana. Uz izbjegavanje suvišnih napora, laganu prehranu i dovoljne količine vode, tegobe će se lakše podnositi. Potrebna je zaštita od UV zračenja prilikom izlaska na otvoreno.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Kreativnost donosi priznanja. Ne bojte se da preuzmete inicijativu u važnim projektima. Romantika je u fokusu. Vaša šarmantna strana donosi zanimljive susrete. Energija je visoka, ali povremeni odmor je potreban da se izbjegne iscrpljenost. Devica, organizacija i preciznost vode ka uspjehu. Fokusirajte se na detalje i profesionalni razvoj. Mali gestovi pažnje učvršćuju vezu. Redovna rutina i balans ishrane pomažu u očuvanju energije i vitalnosti. Vaga, harmonija u timu i diplomatski pristup donose rezultate. Budite spremni da uskladite različite stavove. Partnerstvo cveta kroz zajedničke aktivnosti i iskrenu komunikaciju. Fokus na mentalno zdravlje je važan. Škorpija, intenzitet i strast pomažu u postizanju ciljeva. Budite oprezni sa impulsivnim odlukama. Emocije su duboke i iskren razgovor vodi ka boljoj povezanosti. Obratite pažnju na energiju i regeneraciju. Bitan je odmor.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Nova iskustva i avanture donose profesionalni napredak. Otvorenost za promjene je korisna. Zabava i spontanost jačaju veze. Aktivnosti na otvorenom i fizička aktivnost donose vitalnost i dobro raspoloženje. Jarac. Posvećenost i disciplina vode ka stabilnim rezultatima. Fokusirajte se na dugoročne projekte. Partnerstvo se jača kroz poverenje i zajedničke ciljeve. Pazite na kičmu i zglobove. Redovna vežba je važna. Vodolija. Inovativni pristup i timski rad donose priznanja. Budite spremni da podijelite svoje ideje. Postoje prilike za duboku emocionalnu povezanost. Mentalna aktivnost i društveni kontakti pomažu u održavanju energije i raspoloženja. Ribe. Intuicija i empatija pomažu u rješavanju problema. Kreativni projekti su naročito uspješni. Emocionalna povezanost je naglašena. Partneri će cijeniti vašu pažnju i razumevanje. Vodite računa o emocionalnom balansu. I na kraju zaključak. Pred vama je period u kojem je ravnoteža ključna. Posao traži fokus i prilagodljivost, ljubav, otvorenost i iskrenost, a zdravlje pažljivo upravljanje energijom. Slobodni ili zauzeti, svaki znak može pronaći harmoniju kroz pažnju prema sebi i drugima. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti tinte i tonere?
4: Pa u papirusu.
5: U Bosa trgovinama potražite salama cekin s paprikom 500 grama 2,20 eura. Piće Sky Cola litra i pol euro 29. Bosa, što vas čini
6: sretnim. Marketing program Radio B.

0: reklame.
1: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: 2 km vezani kočiju majicu, molim.
6: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
4: Kako gde? Pa u Papirusu.
7: U Boso trgovinama potražite margarin Zvijezda stolni 250 grama 99 centi, omekšivač Silan Fresh Sky 2,86 litara 5,90 €.

0: Eto, čuli smo Viki, sada slušamo vas. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za Viki, za Vikiju.
0: Može.
1: I opet moje ćerki Sveta mi je 34. godina braka da nastavi dalje sa svojom djecom, da se lijepo djeco odgaja i koje šta.
0: Dobro.
1: A ja ću pjesmu Srpkinja mene majka rodila.
0: Od Indire, može.
1: Može,
0: bit će Indira, važi. Ćao, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Srđo.
0: Evo, pozdrav, Branka, veliki, izvoli.
2: Pozdrav, veliki, nismo se dugo, Srđo, čuli.
0: Da, bio sam na mini godišnjem.
2: E, mini godišnji. Super. A gdje nam je Boki?
0: A on je na dugom godišnjem.
2: A on je na dugom. Znači, sad dva Srđana radi,
0: je
2: li tako?
0: Da, tako je.
2: Evo, Srđo, ja sam na Facebooku glasala za drugi, ali sad ću glasati za prvi.
0: Može, može.
2: I ovako, imam jednu čestitku. Mm-hmm. Pošto sutra nisam s vama, nisam tu.
0: Da.
2: Mom sinu Draganu u subotu, sretan 32. rođendan, puno zdravlja, sreće. Sve najlepše mu želi njegova mama, mm-hmm. Pozdravljam moju, a meni je Srđo u nedelju.
0: Eto, lepo.
2: Tako da ću zajedno da proslavim sinov i moj rođendan.
0: Odlično.
2: Evo, Srđo, ja ću pozdraviti puno moju decu, moja dva unuka, sve vas u radiju, puno pozdravljam. Pozdravljam puno gospođu Ilonku, pozdravljam Smilju iz Dalja, pozdravljam sve koji me znaju, da sad ne nabrajam, dugo je. I ako može pesma, prođe leto 30. za mog sina.
0: Može, bit će novica.
2: A kićemo se još, pa ćemo nešto za mene da naručimo.
0: Može, može. Da
2: važi, pozdrav, čao, svako
0: čao,
2: dobro.
0: Čao, Branka. Čao. Evo nas, kod trećeg. Godine me nisu važne, Zoran Kalazić nam peva ovu lepu pesmu.

0: Idemo dalje. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, Branke ponovo, izvoli.
1: Nema gužve, Srđo.
0: Nešto, pa na godišnjem su izgleda svi.
1: Izgleda. neka i treba malo odmora.
0: Tako je.
1: Samo sreće da mogu malo da odem negdje da se odmorim. Srđo, ja ću glasati za prvi.
0: Može.
1: Pozdravljam puno vas u radiju. Milicu Božić obavezno. Mm-hmm. Nju ne smijem da zaboravim. U Šibeniku. Pozdravljam puno moju decu, moja dva unuka, sve koji me znaju. I ako može za mene pesma Kud se žuriš, hej živote.
0: Može, može, Branka, bit će.
1: Može, svako dobro, čujemo se. Ćao, čao.
0: Ćao, Branka, veliki pozdrav. Vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Kako smo?
0: Odlično, hvala na pitanju. Vi?
2: Ma dobro je.
0: Dobro, nećemo kvariti onda.
2: Ne, nikako, nikako.
0: Ni slučajno.
2: Ne daj Bože gore, ovo je odlično.
0: Odlično, dobro.
2: I ja ću za Čedu.
0: Može.
2: Nema premca.
0: Može za Čedu.
2: Tudole. Uh-huh. E sad ovako, da pozdravim Branku Manojlović Popadić, je li tako?
0: Tako je.
2: E, da poručim srećan njoj rođendan i njenom uh-huh. sinu, je li tako?
0: Tako je.
2: Sad da poručim za nju jednu pesmu.
0: Dobro.
2: Zorica Marković, Ruža Šumadije.
0: Ruža Šumadije, dobro, može. Može je, da gore
2: jel, biće. Znaš koja je?
0: Pa naći ćemo i ako ne znam, internet zna sve.
2: Da, ma da. Sad, ako nismo znali ko je Šaša, evo sad sve čujemo.
0: Sve. Može biti.
2: Prijatno, doviđenja.
0: Sve najbolje.

0: Eto, bio je to Zoran Kalezić. Mi se vraćamo na početak. Čeda Marković i da se vrate godine mlade. Trenutno neki problema sa Facebookom imamo, ali mislim da ćemo ih uspeti otkloniti. Idemo do tada uživo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Srđo.
0: Izvoli, Branka.
1: Ja ću glasati za prvi.
0: Može, za Čedu.
1: Pozdravljam puno te sa Nadu. Hvala joj na lepim čestitkama i željama. I za nas dve nešto po tvom izboru pusti.
0: Može, može, bit će nešto lepo, Branka.
1: Važi, pozdrav.
0: Važi, čao, čao, Branka. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Pozdrav iz Bogote.
0: Hvala puno.
2: Peke i Lomke. Da, prvi predlog. I sad neka bude Pukni Zoro.
0: Pukni Zoro, može.
2: Neću kući skoro.
0: Može. Može,
2: dobro. Hvala, prijatno.
0: Prijatan dan.

Evo ga, proradio Face, da vidimo ko nam je pisao, ko je bio vredan od jutros. Evo, Branka Popadić-Manojlović kaže za drugi, ona je glasala na Face za drugi, a uživo za prvi. Pozdrav na najdražem Radio Borovoj, ako može pesma Zanela me svetla velikog grada, može bit će. A zatim tu je Jasmin Imširović, kaže 3 za treći, lep pozdrav ekipi Radio Borova, svim slušalcima od Jasmine iz Austrije. Evo da mi upišemo 3 za treći, obla ne zaboravimo, i ako može pesma Zorana Kalazića, ima neko ko misli na tebe, može bit će. Rašo, Radovan Marinković kaže glas za prvi, ili može Čuturica i pozdrav, može. Evo ga, pišemo od Raše glas za prvi. Ivan Dukić kaže 3 za prvi, evo ga, 1, 2, 3 od Ivana za prvi. I kaže Zdravko Čolić, da pobegnemo koji dan na more, bilo bi to lepo ponovo pobeći. I Milica Božić kaže 3 za treći, 1, 2, 3 od Milice. I da vidimo ovako, pozdrav vama Ilonki, Branki, pesma Neću, neću ni Dijamante, Halid Bešlić, može. A idemo sad malo uživo.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan,
0: ponovo. Može.
1: Sad da pozdravim moje prijateljice, Milicu koja me juče urekla, malo sam češće dobijala vezu, sad mi danas ne da. E da, Milicu Bilju, Branku Popadić, teta Busu i pjesmu Stani da se pozdravimo.
0: Može, ćemo Šem. Hoćemo Šemse, da, Šemse.
1: Da, original, da, prvi predlog.
0: Da, za Čedu upisan.
1: Hvala, pa nadam se da će ja ipak još dobiti.
0: Pa imamo još par minuta, ne sekirajte se.
1: Juj!
0: Važi, čujemo se, pozdrav veliki. Evo nas kod Viki, koja kaže godine. Lepa pesma, predlog broj 2.

0: Idemo na drugu liniju, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, evo.
0: Menjate linije, što bi rekli.
1: Da, naravno. Za prvi predlog.
0: Može za Čedu.
1: I sad neka bude od Nade Obrić, dugo te dugo očekujem.
0: Može, bit će Nada za vas. Pozdrav, veliki gospođe, Seko, sve najbolje vama.
1: Hvala.

0: 10 časova, 16 minuta. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: E, imate sreće danas?
1: Pa je sad da se niči, zato još jedan put pozdrav i za prvi predlog. I sad mi je, i Dobrivoje Topalović, Iako tajnu kriš.
0: Da, može, lepo pesmo, Dobrivoje. Hvala. Hvala vam, prijatno. Sve najbolje vam želimo, vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan, Srđo.
0: Izvoli, Branka.
2: Za prvi.
0: Može.
2: I ako može pesma, stanite dan, stanite noći.
0: Može, svi bi to hteli, ali ne ide.
2: E, jeste, baš tako.
0: Može, Branka, bit će.
2: Godine lete, moj srđo.
0: Tako je, da.
2: A šta da se radi, tako je, kako mora.
0: Tako je.
2: Svako, pozdrav, sve najbolje, čao.
0: Čao, Branka.

Idemo ovako, red poziva uživo, red Facebooka, gdje smo mi stali. Evo ovako, Cvijeta Jelić kaže 3 za treći. Evo mi idemo, 1, 2, 3, pišemo za treći i da vidimo šta je napisala. Nešto od Zorana Kalezića, lep pozdrav, može, bit će Vojkan, kaže pozdrav svima u radiju Borovo od Vojkana. I 3 za drugi, evo za Viki, od Vojkana stižu 3 glasa. Radon Marinković kaže glas za drugi, ili može Jelena Bročić, Bela radi pozdrav, može, bit će Rašo, ne sekiraj se. I sada mi još malo čujemo i treći predlog Zorana Kalezića koji kaže godine mi nisu važne, imamo još glasova. Nerko Moro kaže 3 za drugi, možemo Viki da upišemo 3 glasa od Nerka. Eto, lepo. A malo da uživamo u ovoj lepoj pesmi Zorana Kalezića.

0: donosi vreme. Imamo još koji minut za glasanje. Neko nas zove. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Evo mene, još jedan put.
0: Može.
1: Pa to da, teško je nekad izabrati.
0: Da.
1: A evo, neka bude ipak za prvi predlog.
0: Može.
1: I sada neka bude Milan Babić, izaberite.
0: Može.
1: Vi jednu, jer tu nema omašaja.
0: Nema greške kod njega.
1: Tako. Nema, svaka čast.
0: Biće neka lepa pesma od Milana Babića, ne sikirajte se.
1: Hvala.
0: Prijatno. Hvala.

0: Imamo još minutu do kraja glasanja, pa ćemo onda da brojimo glasove. Mogu vam reći da je borba izjednačena, ali neko vodi. I kome ide ovaj glas? Halo, dobro dan.
1: A ja sam.
0: Ha, kaže da, da.
1: Jeste. A evo, ja sam dobro.
0: Odlično.
1: Ovako. A, 3, 2, 1, gotovo hit dana. I ako ćemo mi pesmu, Ade stavio, stavio onu, onu moju pesmu. Onu, što ja volim ovdje, nešto od Šabana.
0: Od Šabana Šaulića?
1: Da.
0: Može, da, do, do, do, no. Ćao, Dado. Eto, bio je to Dado, bio je to ujedno i poslednji glas u današnjem hitu dana. Ja ću još samo da bacim oko na Facebook.

I naravno da je Rašo glasao i za treći. Evo, Zoran Kalezić dobio još jedan glas od Raše i kaže, može li Dule Rajković, Ivana se kroz Berane šeta, može, bit će. Za Rašo je ova lepa pesma. I sad idemo na brojanje glasova. Evo vidite, Čeda Marković i Da se vrate godine mlade, 14 glasova, prvo mesto. Znači, novih i dana je Čeda Marković. Drugo mesto, 11 glasova, Zoran Kalezić, godine mi nisu važne, rekao sam da su glasovi blizu, znači drugi, Zoran Kalezić i treća, Viki Miljković, 9 glasova. Eto, to je bilo dovoljno Viki da osvoji treće mesto. Lepe tri godišnje pesme, što bi rekli, sve tri pesme se peva o godinama koje nam prolaze, nažalost. Ali neka smo mi živi i zdravi, pa koliko bude, nek bude. I slušamo sada novi hit dana. Čeda Marković će nam pevati ovu lepu pesmu koja kaže i da se vrate godine mlade. Vi uživajte u ovoj lepoj pesmi koja je novi hit dana i naravno nakon njega sledi ispunjavanje svih vaših muzičkih želja. Ne menjajte frekvenciju, ostanite na 100.7 i uživajte u muzici, lepoj muzici koja uvek ima na ovim talasima, a ovo je talas vašeg Radio Borova. Živjeli, do sutra tačno 10.

0: A gde kupiti slikovnice?
1: Kako gde? Pa u Papirusu.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. S ciljem očuvanja kulturnog identiteta i podsticanja zajedništva, Srpski demokratski forum treću godinu za redom organizovao je edukativno-rekreativni kamp Pilipenda koji je održan u Dalmatinskom zaleđu u manastiru Krka od 13. do 19. jula. Kamp je namijenjen mladima od 13 do 17 godina koji su kroz učenje u prirodi, kulturne aktivnosti i tradicionalne sportske igre stekli brojne vještine i znanja koje će im svakako pomoći u životu. Ove godine u Pilipendi učestvovalo je 40 djece iz različitih krajeva Hrvatske, rekla je u razgovoru za Radio Borovo voditeljka kampa Maja Buljubašić.
4: Brojka je slična kao i prethodnih godina, međutim nešto drugačija struktura. Ove godine po prvi puta uključili smo i decu sa istoka Hrvatske, njih čak 11. Sve zajedno proteklo je jako dobro. Tokom 7 dana kampa prolazili su kroz različite aktivnosti zajedno, povezivali se, sticali prijateljstva i posebna vrednost celokupnom tom programu je što su mladi iz različitih krajeva imali mogućnost da se susretnu i da se povežu, što u nekakvim redovnim okolnostima ne bi bili u mogućnosti kroz formalno obrazovanje.
3: Pored tri obroka dnevno, učesnicima su bili organizovani obilasci značajnih mesta tamošnje srpske zajednice. Posjetili su crkvu Svetog Ilije u Zadru, boravili na moru, a tokom celog programa bili su raspoređeni u grupe sa punoletnim volonterima, mentorima koji su brinuli o njima.
4: Učesnici su bili podijeljeni u grupe sa svojim mentorima i oni su također imali određene zadatke koje su obavljali tokom kampa. Svaki dan jedna grupa učesnika sa svojim mentorom bila je dežurna, pa su oni učestvovali i pomagali u svim aktivnostima tokom dana, bilo u kuhinji, bilo tokom radionica, a mladi su još i pored toga bili, tako reći, zaduženi da izaberu kulturno-umetničku aktivnost sa kojom će učestvovati na priredbi. Pretposljednji dan kampa organizovali smo priredbu na kojoj su mladi igrali folklor, recitovali, pevali, svirali i to je bio onako jedan kao rezultat svih aktivnosti tokom kampa.
3: Main asistent bio je Nenad Kolundžić iz Dalja, apsolvent Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.
5: Možemo se svi složiti kako su deca danas neaktivnija nego što su pre bili mladi. Međutim, ako se s njima radi i ako im se pruži prilika, odnosno ako im se pruži sadržaj koji će im biti zanimljiv, oni budu poprilično aktivni i sudjeluju u svim aktivnostima, daju sve od sebe i ja mislim da se poprilično zabave, pogotovo u tim sportskim aktivnostima. Jedno popodne održali smo takozvanu dečju olimpijadu u kojoj su učestvovala sva deca kampa. Održali smo igru balote kao izvornu dalmatinsku igru, da ih upoznamo malo i sa tom kulturom. Odigrali smo igru koju smo nazvali ukucavanje eksera, odigrali smo prenošenje vode. Dakle, uglavnom igrali smo igre koje smo proizvoljno izmislili. Planirana je dečja olimpijada, imali smo cijeli program, međutim kad se dođe na lice mesta, tek se onda vide povratne informacije dece, onda se menjaju programi, dodaju, oduzimaju, sve po nahođenju, odnosno po povratnoj informaciji dece.
3: Da je kamp i više nego ispunio njena očekivanja, potvrdila je učesnica Milica Vukosavljević.
6: Zabavila sam se i naučila mnogo novih stvari kroz razne radionice i izazove poput traženja blaga, olimpijskih igara, filmske večeri te kupanja u moru. Također stekla sam i novo poznanstvo, upoznala se sa tradicijama drugih krajeva Hrvatske kao što su na primjer Lika, Dalmacija ili Kordun i smatram da je ovaj kamp savršena prilika za svakog ko želi zabavu, opuštanje i učenje u jednom. A sljedeće godine nažalost neću moći biti učesnik jer ću imati 18 godina, ali definitivno imam želju biti volonter.
3: Kamp Pilipenda i ove godine pokazao je koliko su ovakvi susreti važni za očuvanje kulturne baštine, jačanje prijateljstava i stvaranje novih iskustava koje će mladi pamtiti i nositi sa sobom kroz život. Ljubitelji tradicionalne muzike imali su priliku da u petak u Srpskom kulturnom centru u Osijeku uživaju u nastupu Dua Kalem. Osječka publika imala je priliku da uživa u zvucima izvorne muzike, tradicionalnim melodijama u modernim aranžmanima i autorskim pesmama ovog sastava. Više o ovoj grupi rekli su nam članovi Kalema, akademski muzičari Stefan Ilić i Dušan Popović-Lipovac.
7: Nastala je pre dalekih 9 godina i ideja se rodila da se zove Kalem zbog toga što smo želi da objedinimo ceo Balkan i da prosto ta reč Kalem ima puno simbolike u tome i kakav je taj Balkan i sa čime se sve srećemo, sa kakvim stilovima, sa kakvom muzikom, sa kojim narodima, i sve smo nekako uspeli tom rečju da objedinimo.
8: Ja mislim da svako ko se upusti na taj put naići će na izazove kao i na bilo kom drugom putu, ali ta neka želja da se to uradi, ta neka ljubav prema tome, ja mislim da god je to jače od bilo kakvih izazova, nema problema.
7: Pa ono što nas raduje jeste da su naši koncerti puni, znači da ljudi dolaze i da imamo sve više mlade publike, tako da to se menja kako godine prolaze, sve više imamo mladih ljudi na svojim nastupima i to je ono što nas posebno radi.
8: Ja se ovdje stvarno nisam osjetio kao da nisam na svome, što se kaže, svi ljudi su toliko srdačni, svi su pevali sa nama, svi su naručivali pesme na kraju, tako da to je jedna standardna nekakva atmosfera gdje god se pojavimo i na tome smo stvarno zahvalni.
3: Srpski kulturni centar Osijek nastavlja publici da nudi raznovrsne kulturne sadržaje. Koordinator programa Veljko Maksić ističe da je upravo zbog takvog pristupa u program uvršten i koncert Dua Kalem. Program je realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u svrhu promocije i očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina. Čuli ste Vesti u 11 časova. Želimo vam prijatan dan.
9: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
10: Čuli ste Vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas promjenjivo oblačno. Posle podne mestimično moguća kiša, naveče može biti pljuskova i grmljavine. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretat će se između 26 i 28 stepeni. Na našem području trenutno je 25 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 48%. Duva jugozapadni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su relativno povoljne u kopnenom delu zemlje, a povoljne na Jadranu. Manje tegobe mogu se javiti kod meteoropata i hroničnih bolesnika, uglavnom od sredine dana. Uz izbjegavanje suvišnih napora, laganu prehranu i dovoljne količine vode, tegobe će se lakše podnositi. Potrebna je zaštita od UV zračenja prilikom izlaska na otvoreno.
11: A sada jedan mali EPP reklame.
12: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
13: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gdje ga prodaje Sučević Company.
14: Sučević Company.
12: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Gdje kupiti hemijske olovke i nalik pera u poklon kutiji?
15: Kako gdje? U papirusu?
16: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
17: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
16: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
17: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
16: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
17: Čvorkovac, dalj.
15: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
14: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska kilogram 8,59, piće Fruk Naranča litra i pol euro 39.
18: Hit dana Radio Borova.

0: na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci, u novom izdanju emisije Na točkovima. Svakog četvrtka smo zajedno u terminu od 14.10 do 14.40. Tako će biti naravno i ovog četvrtka, ostanite sa nama u narednih 30 minuta.
0: Istorija automobila.
1: A u rubrici Istorija automobila ostavimo mi kod automobila koji su promenili svet. Zadnji o kom smo prošli put pričali u ovoj rubrici bio je Trabant, koji je počeo svoju proizvodnju daleke 1957. godine, a sada smo u 1959. kada se pojavio Lotus 7. Lotus 7 je bio do te mere jednostavan da ste mogli da ga sklopite u garaži, ali u isto vreme toliko brz da je bio zabranjen u raznim trkačkim serijama iz prostog razloga da bi drugi automobili imali šansu. Čak i u većoj meri od Elana bio je epitom minimalističke filozofije Colina Chapmana, automobil na kojem su dve kompanije, najprije Lotus 1973. a zatim i Caterham, izgradile svoju reputaciju. A iste te daleke 1959. godine pojavio se Morris Mini Minor, homokinetički zglobovi. Bizarna je činjenica da ih njegovi inženjeri nisu prilagodili na način da bi eliminisali neželjene smetnje u upravljanju. Alec Isgonis bi u potpunosti odbacio ovaj automobil. Na kraju došlo je do prave revolucije na planu kompaktnog pakovanja, jer nikada ranije u istoriji automobilske industrije nije na bolji način iskorišten ograničen prostor. Mada ovo nije bio prvi automobil sa prednjim pogonom, bio je pionir u usavršavanju ove tehnologije, započevši revoluciju koja je promenila način na koji se dizajniraju gotovo svi priuštivi automobili. I sada stižemo do jednog pravog klasika, Jaguar E-Type, koji je počeo sa svojim proizvodnjom 1961. godine. Jaguar model krase estetski kvaliteti kakve ima tek nekoliko automobila u istoriji. Kada se pojavio u serijskoj formi u Ženevi, više je ličio na dizajnersku studiju nego na regularan model. Međutim, ono što je bilo ključno u vezi s njim da je bio priuštiv i što je ugođaj vožnje jednog sportskog automobila učinio dostupne mnogo većem broju ljudi. A 1963. pojavio se na sceni Lotus Elan. To što Elan bio lagan, atraktivan i brz, gotovo da je bilo usputno. Činjenica da nijedan serijski automobil do njega nije posjedao tako dobre vozne osobine, obezbedila mu je mesto u istoriji. Čak mali je broj na tom planu uspeo da ga nadmaši do dana današnjeg. Idemo malo do Amerike. Ford Mustang 1964. godina je, kao originalni poni automobil, imao je veći uticaj na američku muscle scenu od Corvette. Atraktivan, bolji za vožnju od bilo kog drugog američkog modela tog vremena i bio je u isto vreme jeftin. Pojam automobilske legende. I iz Amerike idemo ponovo malo do Evrope. 66. godine pojavio se Lamborghini Miura. Mada je ocenjivanje lepote automobila subjektivna stvar, Miura je sigurno među najatraktivnijim automobilima koji su ikada proizvedeni. Međutim, ovaj italijanski model nije bio samo pretty face, jer iza vozača počivao je 4,0 litarski V12 agregat, što je označilo revoluciju u segmentu super automobila. Toliko za danas u rubrici Istorija automobila. Ostanite dalje uz emisiju Na točkovima. Uživajte!

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
3: Vreme je za
4: informator.
3: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
4: u informatoru.
3: Da ne propustite ni jedan događaj.
4: Tu je informator.
3: Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru. Udruženje Plavi Dunav će biti domaćin učesnicima 69. Međunarodne Dunavske TID regate, koja će okupiti goste iz 10 zemalja. Program počinje sutra u 18 časova. Posetioci će imati priliku da uživaju u nastupima KUD-a Branislav Nušić, tamburaškog sastava Dunavske zore i folklorne sekcije ZUSOP-a te muške pevačke grupe Naši koreni, koji će svojim nastupima predstaviti bogatstvo tradicije i kulturnog nasljeđa. Učesnici regate će u toku dana pristizati na obalu Dunava, a za njih će biti organizovana zajednička večera u 19 časova kao prilika za druženje i razmenu iskustava među gostima iz različitih zemalja. Tokom manifestacije na štandu će svoje radove predstaviti i deca iz udruženja Tko se boji sutra još, čime će događaj dobiti i humanitarni karakter. Organizatori pozivaju meštane da prisustvuju programu i zajedno požele dobrodošlicu učesnicima jedne od najpoznatijih međunarodnih regata na Dunavu. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodjeli bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu, i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahteva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000 evra. Za tu namenu u budžetu opštine Borovo osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo, glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. U Klisi će 25. jula na betonskom igralištu početi četvrti humanitarni turnir u malom fudbalu Klisa 2026. Izvlačenje parova je planirano u 13 časova i 30 minuta, a početak turnira u 14 časova. Sav prihod namenjen je izgradnji hrama u Klisi. Pored samog turnira, organizatori su pripremili dodatni sadržaj za sve posetioce. Biće organizovan sadržaj za decu, postavljena donatorska kutija u koju će svi ljudi dobre volje moći da ostave dobrovoljni prilog, a tokom događaja bit će dostupni hrana i piće za sve prisutne. Broj ekipa je ograničen, uplata po ekipi iznosi 50 evra, sistem igre je 4+1. Prijave su moguće pozivom na broj 097-608-5799. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje i potencijalne sponzore da dođu i podrže ovu humanitarnu akciju kako bi zajedničkim snagama prikupili što više sredstava za nastavak izgradnje hrama u Klisi. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
3: da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
5: Pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova. Kad sam osnovala Đerdan, prvi ženski ansambl Jugoslavije, ljudi su padali u nesvest u redu za kartu, a žene plakali i vrištale. Pojavimo se i danas na TV-u, nije nam teško da se okupimo, a pesme pamtimo, ali drugo je vreme. Zavladali su turbo folk i šunt, kaže pevačica Mira Vasiljević. Maestro Vlastimir Pavlović Carevac se mrštio i smeškao dok je u studiju Radio Beograda sa svojim orkestrom pratio mlađanu Miru Vasiljević koja je pevala pesmu Evo srcu mom radosti i pritom se tresla kao da je u nju uključena struja. Devojku mu je poslao muzički urednik Đorđe Karaklajić da je čuje i da da svoj pristanak da postane solista radija. Carevac je na kraju prekinuo svirku, rekao Bokiju Miloševiću da preuzme dirigentsku palicu i izašao iz studija. Stajao je pored očkrinutih vrata i osluškivao mlađanu Miru. Otpevala je pesmu Nekad cvale bele ruže, a orkestar joj je na kraju aplaudirao. Glumeći ljutnju, Carevac je ponovo ušao u studiju i pitao Miru da li je završila posao, a onda je pokazao vrata. Mira Vasiljević, nekada prvi biser i osnivač ženskog vokalno-instrumentalnog ansambla Đerdan, kaže da još sanja tu audiciju i Carevca, jer je Radio Beograd napustila sa suzama u očima, ubeđena da su joj sve lađe potonule. Nikome o tome nisam pričala, rešila sam da sve zaboravim. A onda je stiglo pismo u kome me obaveštavaju da sam prošla audiciju i da dođem u Radio Beograd i potpišem ugovor. Počela sam da vrištim od sreće.

Mira je rođena i odrasla u Ripnju, selu nadomak Beograda. Imala sam samo 4 godine kada me je otac Radoje, stolar po zanimanju, naučio da igram kolo i počeo da vodi na narodna veselja, da pevam seljacima, igram keca u kolo. Moj Radoje poginuo u Drugom svjetskom ratu kao partizan, pa je majka Milojka morala da odgaji mene, brata i sestru, a bili smo jedan drugom dušiju. Sećam se da mi je naša krsna slava Mitrovdan bila najlepši dan u godini, jer su nam u kuću dolazili muzičari Romi. Govorila sam im da ću postati pevačica, a oni su u šali pretili da će me ukrasti. Majka se mrštila, već tada je planirala da ja postanem uvažena doktorka, priča Mira. Ipak detinjstvo i mladost na selu nisu je protekli u pesmi veselju. Sa majkom, bratom i sestrom leti išla u nadnicu, kopala je, riljala, plastila seno, čuvala tuđu stoku. Završila sam osmogodišnju školu, a onda sam upisala gimnaziju u Beogradu. Dok sam na putu do gimnazije prolazila pored srednje muzičke škole Stevan Mokranjac, kao da sam prolazila pored hrama, stajala bih i osluškivala zvuke instrumenata. Završila sam 3. razred gimnazije i već se zadevojčila kada je nešto puklo u meni. Te godine sam predala dokumenta za upis u muzičku školu Mokranjac i položila prijemni na muzičko-teoretskom odseku. Majci ništa nisam rekla. Ona je i dalje bila uverena da sam gimnazijalka i da ću pisati studije medicine. U gimnaziji sam se sa ocenama jedva provlačila. U muzičkoj školi sam bila najbolja učenica, na kraju i đak generacije. Moj razredni starešina profesor Duško Kostić izdejstvovao mi je stipendiju od srednje muzičke škole Živorad Grbić u Valjevu. Morala sam majci da kažem istinu. Zaplakala se i poljubila me.

0: muzički poster.
1: Posle diplomiranja Mira je odmah otišla u Valjevo i počela da radi kao nastavnik muzike. Jao, i bila sam glavna ženska u Valjevu. Mlada, pa lepa, pa zgodna. Muškarci, naročito muzičari, obletali su oko mene. U školi smo rešili da osnujemo odsek za duvačke instrumente. Učenici su bili stariji od mene, dobacivali mi i zviždali za mnom sve dok ih nisam kao nastavnica dovela u red, smeje se Mirjana. Ubrzo se zaljubila i udala za Žarka Vukičevića, koji je radio kao sudija za prekršaje u Ripnju, i rodila ćerku Natašu. Brak je trajao 2 godine, odmah nešto je škripalo. Žarko je službeno prebačen u Novi Bečej, pa sam podnela tužbu za razvod braka. Imala sam sreću da upoznam Mišu Vasiljevića, koji je bio lep kao Apolon, obrazovan i predobar, pa sam se za njega udala i rodila opet ćerku Jasnu, koja je sada moja muzička naslednica. Nekako u to vreme sam položila i audiciju za solistu u Radio Beogradu i počela da snimam. Radila sam kao nastavnik muzike u nekoliko škola, a kada sam 73. postala član ansambla JNA i Beogradske strade, rekla gospođi pedagogiji i radu po školama jedno veliko zbogom i postala profesionalna estradna umetnica. Mira Vasiljević je sa Đerdankama gostovala širom Evrope pa i u Americi. Naši ljudi u dijaspori su predivni. Dočekivali su nas kao najrođenije, obasipali poklonima. Verovali ili ne, samo nismo mogli da im objasnimo da ne primamo bakšiš dok pevamo. Molili da nas ne kite novcem, bežale po bini ili sali. Oni su pare na kraju ostavljali na podu, a onda se dosjetili i marke ili dolare stavljali u bukete sa cvećem. Na kraju bi bile zatrpane buketima cveća, valjda najvrednijim na svetu, jer se u njima mogla naći i vrlo krupna novčanica, ali i zlata nakit, priča Mira.

0: muzički poster.
1: Mireille je upoznala kompozitora i harmonikaša Budimira Bucu Jovanovića i objavila prvu sing ploču. Sa PGP-om je odmah potpisala ekskluzivni ugovor i do 2003. otpevala i snimila više od 200 pesama, ušla u legendu, ostavila neizbrisiv trag u domaćoj muzičkoj produkciji. Ansambl Đerdan je ipak moje najdraže čedo. Nećete verovati, ali osmislila sam ga iz puste dosade i vatanja zjala prilikom maratonskih putovanja i koncerata uzduž i popreko Jugoslavije. Dok bih u garderobi čekala svoje rede, izađem na binu, vezla sam goblene i razmišljala kako bi bilo dobro da osnujem jedan ženski vokalno-instrumentalni sastav. Mira Vasiljević se nije okušala samo u pesmi, nego i kao kompozitor. Nisam komponovala mnogo pesama, ali sve su bile i ostali hitovi. Moram da izdvojim pesmu Sini Munjo udri grome, za koju mnogi tvrde da je narodnjačka himna, ali i Kockar, Oči su mi kao kremen, Momak za jedno veče i Nemoj da me kuneš. Hit je bila i ostala pesma Zri zri tamjanika, koju je komponovao Petar Tanasijević, a sa kojom sam osvojila 73. prvu nagradu žirija na Beogradskom saboru. Ispričala sam to koleginicama Anđelki Govedarović i Veri Ivković. Oduševili su se. Te godine pevala sam na takmičenju harmonikaša u Soko Banji i tamo upoznala dve mlade devojke, harmonikašice Dragicu i Slavicu Janković. Ubrzo sam imala orkestar i ženski pevački kvartet iz Snova. 6 mjeseci smo se pripremale za nastup. Prvi koncert je bio prava bomba. U Jugoslaviji nije tada bilo ženskog orkestra, a ono što je usledilo liči na priču o muzičkoj karijeri Beatlesa ili Rolling Stonesa. Ne šalim se, bili smo ženska grupa zbog koje su ljudi padali u nesvest u redu za kartu. Na turneji po Jugoslaviji ili Europi bili smo 360 dana u godini, a 500 dana odmarali, priča Mira. Mira Vasiljević i danas žali što ansambl Đerdan više ne postoji. Gotovo sve Đerdanke, pa i one koje su ansamblu pevale kasnije, postale su solistkinje i estradne zvezde. Pojavimo se ponekad na TV-u, nije nam to nikada teško. Moja ćerka Jasna, koja odrasla uz Đerdan i pevala u njemu, osnovala je sastav Ogrlic od bisera. Verujemo i ona i ja da nije kasno da se lepim starim pesmama koje su Đerdanke pevale vrati stari sjaj. Meni su se svi snovi u životu ostvarili, pa verujem da će i taj stan postati java.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmili zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o spaljivanje odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u Informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
1: Dobar dan u Informatoru. Udruženje Plavi Dunav će biti domaćin učesnicima 69. Međunarodne Dunavske TID regate, koja će okupiti goste iz 10 zemalja. Program počinje sutra u 18 časova, posetioci će imati priliku da uživaju u nastupima Kuda Branislav Nušić, tamburaškog sastava Dunavske zore i folklorne sekcije Zusopa, te muške pevačke grupe Naši koreni, koji će svojim nastupima predstaviti bogatstvo tradicije i kulturnog nasljeđa. Učesnici regate će u toku dana pristizati na obalu Dunava, a za njih će biti organizovana zajednička večera u 19 časova kao prilika za druženje i razmenu iskustava među gostima iz različitih zemalja. Tokom manifestacije na štandu će svoje radove predstaviti i deca iz udruženja Tko se boji sutra još, čime će događaj dobiti i humanitarni karakter. Organizatori pozivaju meštane da prisustvuju programu i zajedno požele dobrodošlicu učesnicima jedne od najpoznatijih međunarodnih regata na Dunavu. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodeli bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahteva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000 evra. Za tu namenu u budžetu opštine Borovo osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo, glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. U Klisi će 25. jula na betonskom igralištu početi četvrti humanitarni turnir u malom fudbalu Klisa 2026. Izvlačenje parova je planirano u 13 časova i 30 minuta, a početak turnira u 14 časova. Sav prihod namenjen je izgradnji hrama u Klisi. Pored samog turnira, organizatori su pripremili dodatni sadržaj za sve posetioce. Biće organizovan sadržaj za decu, postavljena donatorska kutija u koju će svi ljudi dobre volje moći da ostave dobrovoljni prilog, a tokom događaja bit će dostupni hrana i piće za sve prisutne. Broj ekipa je ograničen, uplata po ekipi iznosi 50 evra, sistem igre je 4+1. Prijave su moguće pozivom na broj 097-608-5799. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje i potencijalne sponzore da dođu i podrže ovu humanitarnu akciju kako bi zajedničkim snagama prikupili što više sredstava za nastavak izgradnje hrama u Klisi. Čuli ste Informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Gaia Terra Telus. Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Terra Telus.
4: Audio Jungle.
2: Dobrodošli u emisiju Gaia Terra Telus, u kojoj brišemo granice. Putujemo tamo gde se dotiču dva okeana i gde je sunce toplije od zagrljaja. Danas naša frekvencija postaje most ka samom jugoafričkog kontinenta. Vodimo vas u zemlju koju zovu Nacija Duge. Prostor gde se istorija pisala krvlju i prkosom, a priroda vajala najlepše pejzaže koje ljudsko oko može videti. Od vrhova zmajevih planina do zatvorskih ćelija Robben Islanda, od prašina safarija do sjaja dijamanata. Danas je naša tema Južnoafrička republika. Krenimo na putovanje bez pasoša. Između dva džina, Južnoafrička republika zauzima 1,2 miliona kvadratnih kilometara na samom dnu Afrike. Njeni obrisi su definisani vodom. Na zapadu je Atlantski okean sa hladnom bengalskom strujom koja donosi maglu i bogat riblji svet, dok je na istoku topli Indijski okean i struja Agulhas.

Unutar svojih granica JAR krije čitavu jednu državu, planinsku kraljevinu Lesoto. Ova zemlja enklava je najviša država na svetu. Cela njena teritorija leži iznad 1400 metara nadmorske visine. Pored Lesota, JAR se graniči sa Namibijom, pustinje, Botswanom, savane, Zimbabveom, reka Limpopo i Mozambikom, tropske obale. U Južnoj Africi živi preko 60 miliona ljudi. To nije samo jedna kultura, već spektar Zulu i Xausa. Nelson Mandela je bio pripadnik naroda Xausa. Tu su Afrikaneri, potomci holandskih naseljenika koji govore Afrikaans, jezik nastao iz holandskog, ali prilagođen afričkom tlu. Ključna filozofija naroda je Ubuntu, što u prevodu znači ja jesam zato što mi jesmo. To je učenje o međuzavisnosti ljudi koje je pomoglo zemlji da izbegne građanski rat nakon pada apartheida.

0: Ovo je bio prvi deo emisije o Južnoafričkoj Republici. Ostanite nam u zdravlju do narednog slušanja.
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.
1: Gaia Terra Telus.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar. Spomenar.
3: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja emisije Spomenar Radio Borova. Današnje izdanje posvećeno je Lazi Kostiću. Kostić bio je srpski književnik, pesnik, dramski pisac, doktor prava, profesor gimnazije, beležnik i senator. Rođen je 1841. U Kovilju Bačkoj u vojničkoj porodici graničarskih podoficira. Rano je ostao bez majke u četvrtoj godini života. Odrastao je u kući ujaka Pavla Jovanovića, a brigu o njemu umjesto majke preuzela je tetka Katarina Atanacković, snaha Platona Atanackovića. Laza je osnovnu školu učio u mjestu rođenja, a zahvaljujući pomoći bogatog ujaka pohađao je gimnaziju u Novom Sadu, Pančevu i Budimu. Odlično obrazovanje dobio je u klasičnim gimnazijama. Pohađao je Nemačku realnu gimnaziju u Pančevu, zatim Srpsku gimnaziju u Novom Sadu i onda Nemačku gimnaziju u Budimu. Kada je iz gimnazije u Pančevu prelazio u gimnaziju u Novom Sadu, nisu mu dali da se upiše u viši razred jer nije znao latinski. Međutim, za 3 mjeseca je toliko stigao druge učenike da su mu dozvolili da pređe u viši razred. U Budimu je u 5. razredu gimnazije tako dobro pisao nemačkim heksametrima da su profesori njegov rad pokazivali višim razredima, a u 8. razredu gimnazije preveo je Homerovu Ilijadu. Pored nemačkog i latinskog učio je francuski i engleski. U gimnaziji u Budimu je upoznao klasičnu grčku, latinsku i nemačku književnost. Imao je fantastično pamćenje, tako da je pronalazio reči koje je Vuk zaboravio da stavi u svoj rečnik, a ranije je o njima pisao. Kostić je svoje književno stvaranje počeo u jeku romantizma pored Zmaja, Jakšića i drugih vrlo istaknutih pisaca. Pa ipak za nepunih 10 godina stvaranja, on je istaknut u red najvećih pesnika i postao je najpoznatiji predstavnik srpskog romantizma. Zajedno sa Đurom Jakšićem bio je prvi predstavnik srpske romantičarske tragedije. Napisao je oko 150 lirskih i 20 epskih pesama, balada i romansi. Laza je maturirao u Budimu 1959. Kao gimnazijalac pisao je najpre nemačke pesme. Kada je 1857. svom najomiljenijem profesoru Jovanu Đorđeviću na imendan ispevao pesmu na nemačkom, on mu je rekao da je lepo da izučava strane jezike, ali da se ne sme zapostavljati svoj jezik, i preporučio mu Vukovu zbirku narodnih pesama. Od tada je počeo da piše srpske pesme i objavio je svoju prvu pesmu 58. u Sedmici. Prava i doktorat iz prava završio je na Peštanskom univerzitetu 1864. a doktorirao 1866. U Pešti je bio jedan od najagilnijih članova društva preodnica. U Beču je razvio veliku propagandu u nemačkoj, francuskoj i ruskoj žurnalistici za oslobođenje srpskog naroda. Tokom 1866. otišao je na tajnu misiju u Minhen. Već 1867. prestao je da radi kao profesor i posvetio se politici i poeziji. Prešao je onda u opštinsku službu i postao je veliki beležnik novosadskog magistrata u Svetozara Miletića kao gradskog načelnika. Od 1869. do 1872. radio je kao predsjednik Varoškog suda u istom magistratu. Službovanje je počeo iste godine kao gimnazijski nastavnik na Srpskoj gimnaziji u Novom Sadu. Postao omladinski agitator zalažući se za nacionalno oslobođenje. Ujedinjena omladina Srpska osnovana je 1866. na Skupštini u Novom Sadu. Laza Kostić je postao istaknuti član udruženja, a kasnije jedan od vođa. Izabran je u Šajkaškoj 1873. za poslanika u Ugarskom saboru i tu je zajedno sa Miletićem radio do 1876. Kao politički čovjek i javni radnik, Kostić je od kraja 50. do 80. godina 19. veka vršio snažan uticaj na srpsko društvo svog vremena. Išao je 1875. na Cetinje zbog organizacije omladine, ali je morao otići u Beč, ne mogavši se vratiti u Vojvodinu. Tokom srpsko-turskih ratova slao je izveštaj Cetinje i Beča. Na Berlinskom kongresu 1878. bio je sekretar Jovana Ristića. Ristićeva vlada ga je 1880. imenovala za sekretara poslanstva u Petrogradu, ali 1880. po padu ove liberalne vlade bio je otpušten. Nakon izbijanja Timočke bune prešao je 1883. u Zemun, pa onda u Suboticu. Onda je 1884. otišao na Cetinje, gde je uređivao službeni list Glas Crnogoraca, a pored toga uređivao je Crnogorku i Zetu. Tu je došao u sukob s knezom Nikolom, pa se 1891. vratio u Vojvodinu.
4: Ostarelo leto, bolno. Opada mu kosa gusta. Drvlje suho i nevoljno. I što osta lišća pusta, sve je velo, neveselo. Al moje srce sveže, proleće se njemu smeše. Pa kada bi lišće velo, pa kada bi samo htelo po mom srcu da poleže, svaki listak što bi pao, kod svetak bi ponikao. Ali umjesto lišća vela, jedna se ruža svela, pa je pala, pa se rascvetala posred srca moga vrela. Ali od te će ruže mene vrelo srce da uvene.
3: Po povratku u Novi Sad povlači se u zamak porodice Dunđerski, koji mu u stvari biva svojevrsno sklonište. U dvorcu najbogatijeg čovjeka u Vojvodini Laza uživa u bogatim gozbama i prijatnim razgovorima sa mladom i lepom domaćinovom ćerkom Lenkom. Iako 29 godina stariji, Laza i Lenka pronalaze zajedničke teme i mnogo vremena provode zajedno. Laza se zaljubljuje u ovu lepu i načitanu devojku, ali zbog prevelike razlike u godinama ne usuđuje se da je zaprosi. Srećan je što može da joj priča o svojoj bogatoj prošlosti, što mogu da razgovaraju na francuskom, idu na izlete kočijama, što može uveče u salonu kraj kamina da sluša njeno umeće na klaviru. I Lenka će zauvek ostati njegova tiha patnja.
5: Snio sam te u gradini, deo smilju ruža drema, da smo sami, dušo moja, a maćije tvoje nema. Gledalo nas tiho veče, da se tiho milujemo. Cveće vene, pa nas gledi, da se venuć rastajemo. Cveće vene, kada znade ispod suza setno gledi, stislo mu se srce malo, lekovito bilje cedi. pod tu rosu lekovitu i srdašca ružinoga podmeto sam bonu dušu i srdašca bolanoga. Kapalo je na to srce, kapalo je na tu dušu, kapalo je da razgali tu paklenu žednu sušu. Iz tvog oka kapalo je u tu žednu kobnu čašu. A ja sam ti napio je u ljubavnu sreću našu.
3: Da ne bi pokvario lepo prijateljstvo sa devojčinim ocem, povlači se u manastir Krušedo, ali čak ni tamo ne nalazi mir. U misli i snove mu dolazi mlada Lenka. U to vreme piše Nikoli Tesli. Devojka koju sam vam namenio, podobna je da savlada svaku ženomrzicu. Ja mislim da bi mrtvoga oživela, ne samo mrtvoga Don Juana, nego i mrtvoga sveca. Do sad je odbila čitavu vojsku prosilaca. Dugo sam se trudio da doznam uzrok toj nemilosti, te jedva jedvice doznam šta je njen ideal je Nikola Tesla. A od naučnika je stigao jasan odgovor. Ne može sveća da gori sa dva kraja. Tesla je već odavno venčan. Njegova supruga je nauka. Lenkin otac savjetuje pesniku da se konačno oženi Julijom Palanački, bogatom somborskom irađikom. U borbi između mozga i srca u pesniku je pobedio ipak razum. Laza iz manastira odlazi u Sombor, gde ga već četvrt veka čeka najbogatija mirađika Julka Palanački. Od uvek zaljubljena u velikog pesnika, nikada se nije udavala i konačno je dočekala da je njen Laza zaprosi. Bilo joj je 46 godina kada se udala za ljubav svog života, tada 54-godišnjeg pesnika. I svi njeni devojački snovi su se ostvarili. Lazi je kum bio stari Dunđerski, još jedan pokušaj velikog pesnika da se na svaki mogući način odvoji od mlade i lepe Lenke, koja mu je zauvek zarobila srce. Tako je i učinio, pa će sa Julijom 1895. otići na bračno putovanje u Veneciju i posetiti crkvu Santa Maria della Salute. Lenka, pesnikova slatka voćka tantalska roda, ćutala je skrivajući svoje emocije. Međutim, to i nije bilo neophodno.
6: Ej, pusto more, ej, pusti vali, ponosni beljci i srčani ždrali, vi mi svu moju radost preneste i opet zato umorni neste. Ko je od vas blaženi đoga što odneo morem Dragana moga? Jel nije jedan toliko sretan? Pena vas bela sve poduzela. Svi ste ga valjda trkom preneli, zato ste besni, konjici beli. Al da vas pustim, da vas pustim na pleća gojna, dugu kad draga izgubi vojna, taj teret ne bi preneti pregli. Svi bi kojanci morem polegli. Duga bi moja u more pala, al bi mene sobom odzvala.

0: Dok su bili na svadbenom putovanju, sustigla ih je tužna vest da je zanosna Lenka Dunđerski preminula. Dok pesnik stoji pred hramom pred likom Bogorodice, shvata da je u njemu još jedan hram. To je hram podignut na uspomenama, hram na sećanjima na Lenku. Preko hrama se dakle uspostavlja veza sa nebeskim, momenta kad počinje približavanje jave i sna. U tom snu oni su kao muž i žena. Čulno se nije ugasilo, s tim što je ona sad starija od njega, ne po godinama, već starija po smrti. Oni imaju i decu, njegove pesme su im deca. Pošto ona pripada onostranom svetu i odatle pristiže u njegove snove, on u njenom javljanju vidi znak da treba da joj se pridruži. Tu se pesnik ne plaši smrti, on je čak priželjkuje jer tamo je raj u kome ona obitava. U tom susretu on već vidi neslućenu sreću i uskrsnuće ljubavi koja je toliko jaka i sve prožimajuća. Ljubav za divljenje i za večnost. Poemu Santa Maria della Salute Kostić je objavio 1909. u svojoj posljednjoj knjizi pesama godinu dana pre smrti u Beču, u istom gradu u kojem je Lenka posljednji put ugledala svetlo dana. Iste godine umrla je i njegova supruga Julka, njemu smrtno biće za razliku od Lenkinog besmrtnog.
1: Oprosti što naši gora poželih Bor. Na kom se ustuk svakoje zlosti blaženoj tebi podiže dvor. Prezri nebesnice vrelo milosti što ti zemaljski sagreši stvor. Kajan ti ljubim prečiste skute Santa Maria della Salute. Zar nije lepše nosit lepotu, s vodova tvojih postati stup, nego grejući svetsku grehotu u pepo spalit srce i lup? Tonut o brodu, trunut u plotu, djavolu jelu, a vragu dup. Zar nije lepše vekova tute, Santa Maria della Salute? Oprosti, majko, mnogo sam strato, mnoge sam grehe pokajo ja. Sve što je srce snivalo mlado, sve je to jave slomio ma. Za čim sam čezno, čemu se nado, sve je to davno pepo i prav. Na ugod živu pakosti žute, Santa Maria della Salute. Trovalo me je, podmuklo, gnjilo, ali ipak neću nikoga klet. Što god je muke na mene bilo, da nikog za to ne krivi svet, jer što je duši lomilo krilo, te joj u jeku dušilo let, sve je to s ove glave Salute, Santa Maria della Salute.

0: zdravila predam ekranu. Lepše je ovaj nevid vid. Iz crnog mraka divna mi svanu, ko pesma slavlja u zorin svit. Svaku mi mahom zaleći ranu. Al težoj rani nastade brit, što ću od milja, od muke ljute, Santa Maria della Salute. Ona me gledno, u dušu svesnu, nikad još takav nesinu gled, tim bi što istog pogleda kresnu svih vasiona stopila led. Sve mi to nudi, za čim god česno, jade pa slade, čemer pa med, svu svoju dušu, sve svoje žude, svu večnost, zate, divni trenute, Santa Maria della Salute. Zar meni jadnom sva ta divota? Zar meni blago toliko sve? Zar meni starom na dnu života ta zlatna voćka što sad tek zre? Oh, slatka voćko, tantalska rota, što nisi meni sazrela pre? Oprosti moje grešne zalute, Santa Maria della Salute. Dve se u meni pobiše sile, mozak i srce, pamet i slast. Dugo su bojak strahovit bile, ko besni oluji i stari hrast. Napokon, sile sustaše mile, vijugav mozak održe vlast. Razlog i zapon pameti hude, Santa Maria della Salute. Pamet me stegnu, ja srce stisnu, utekoh mudro od sreće lud, utekoh od nje, a ona svisnu. Pomrča sunce, večita stud, gasnuše zvezde, raj u plač briznu, smak sveta nasta i strašni sud. O, svetski slome, o strašni sude, Santa Maria della Salute. U srcu slomljen, zbunjen u glavi, spomen je njezin, sveti mi hram. Tad mi se ona odonud javi, ko da Bog mi se pojavi sam. U duši bola led mi se kravi, kroz nju sad vidim, od nje sve znam, zašto se mudrački mozgovi mute, Santa Maria della Salute. Dođe mi u snu, nekad je zove silnih mi želja naveli roj, Ona mi dođe kad njoj zigove, tajne su sile sluškinje njoj. Navek su sa njom pojave nove, zemnih milina, nebeski kroj. Tako mi do nje prostire pute Santa Maria del Salute. U nas je sve ko u muža i žene, samo što nije briga i rad. Sve su miline, ali neže žene. Strast nam se blaži u rajski hlad. Starija, ona sad je od mene. Tamo ću biti dosta joj mlad, gde svih vremena razlike ćute, Santa Maria del Salute. A naša deca pesme su moje, tih sastanaka večiti trag. To se ne piše, to se ne poje, samo što dušom probije zrak. To razumemo samo nas dvoje. To je i raju prinovak drag. To tek u zanosu proroci slute, Santa Maria della Salute. A kad mi dođe da prsne glava od tog života hridovit kraj, najlepši san mi postaće java, moj ropa snjeno, evo me naj. Izništavila u slavu slava, iz beznjenice u raj, u raj. Sve će se želje tu da probude. Dušine žice sve da progude. Zadivit ćemo svetske kolute. Bogove silne, kamoli ljude. Zvezdama ćemo pomerit pute, suncima zasut seljenske stude, da u sve kute zore zarude, da od miline dusi polude, Santa Maria della Salute.
1: Santa Maria della Salute važi za najlepšu ljubavnu elegičnu pesmu Laze Kostića. Laza ju je nosio u sebi punih 14 godina. Ona je izraz ljudskog pokajanja. Proizašla je iz intimne drame ostarelog čovjeka koji pred kraj života preispituje sebe, svoje principe, strahove, nadanje i postupke. Ona se može razumjeti samo ako se razume život Laze Kostića. Njegova društveno neprihvatljiva ljubav prema 30 godina mlađoj devojci i njegove intimne misli koje su na čistom francuskom jeziku ostale zapisane u ličnom dnevniku u kome stoji: "Znate, za mene El nije sasvim mrtva. Ona dolazi da me vidi u snu. Ali kad mi se javi, ona, to nije san kao drugi. To baš ona bude. Ona udesi san. Ona uđe u moju pamet, moju dušu za minut, jedan, i iziđe iz nje sa snom." Pesma počinje obraćanjem pesnika Gospi od Spasa, u čijem je podignut hram. Bogorodica je svetost, majka sveta, blažena i vrelo milosti. Ushićen lepotom hrama, on traži oprost za svoje grehove. Posle ovakvog uvoda, pesnik pravi zaokret i počinje da ispoveda sebe i svoju intimu. Govori o svom stradanju, čežnjama i nadama koje je gruba stvarnost sasvim poništila.
2: Sunašca na zalazu, kroz prozor pada žar. Odande na tvoja diđar, sa njega na duvar. Razišo se u mlazu, pa šara bledi zid. Plavetan kao nebni vid, pa rumen kao stid. Zapali srce moje. Iz njega, sinu, zrak. Kroz oka tvoga, kamen drag. Prosinuo je blag. Pa i on je u boje razišao se ceo. Još lepši šar je razapeo na listak ovaj beo. I nestaće mu sunca, al trajat će taj cvet. Jer to je onaj nepovred što pesmom zove svet.
1: Ostatak života je proveo relativno mirno. Živeo je neko vreme u Novom Sadu i Somboru, a duže u manastiru Krušedul. U Krušedulu je prevodio Šekspirovog Kralja Lira i Richarda III. Kako nije mogao da se oslobodi emocija, on je u manastiru napisao prvu pesmu posvećenu Lenki, a to je Gospodjica Elden. Ostarelog somborskog poetu proganja lik lepotice Lenki. Čak i nakon 10 godina od njene smrti još uvek je tu, u njegovim mislima i srcu. Lepa i neprolazna. Pohodi ga i u snovima. Što je napisao u svom dnevniku. 20 godina kasnije, pesnikov lekar Radivoj Simović u svom članku uspomene na Lazu Kostića obelodanjuje da su pesnikovi snovi bili posticaj za nastanak Santa Maria della Salute. 3. avgust 1908. kada se probudio, činilo se da još osjeća pohotljivo pekotinu njenih usana i teško bi mu bilo da shvati da je to samo obećanje sanog sveta. O, ali kakvo obećanje! Nema zemaljskog blaga koje vredi tog obećanja u snu. Nijedno nepokretno imanje nije tako osigurano kao taj divni odblesak, taj nebeski pozdrav sa one strane groba. Dotad niko nije znao za Kostićev dnevnik snova. Šta god je u toj pesmi rečeno, to mu se sve priviđalo u snu noću. Kad se probudio, to bi i zabeležio. Priviđenje je bila Lenka. Snovi postaju svakodnevna obsesija. Laza je opčinjen mrtvom Lenkom Dunđerski. Nestaju svi njegovi strahovi koji su nekada postojali, kada nije smeo da zatraži njenu ruku i kada ju je tako srdačno preporučivao Tesli. On je grli, naziva svojom i nikome više ne da. Laza Kostić, nakon ovakvih stihova, nema više šta da traži u pesništvu i životu. 1910. u 70. godini dušu je ispustio čuveni poeta, miljenik naroda, lepi Laza. Iza njega su ostali stihovi i zapisi o jednom životu i ljubavi koja još uvek negde plamti istim sjajem. Možda su konačno našli mir i ljubav. Daleko od svih.
3: Oprosti mi. Pritegnu me teret tuge. Nad tobom sam morao da se nagnem, rukom da se taknem tvoje ruke. Al ti se svetiš, svete moj. Pretrnu mi ruka u tvojoj. I da kaje svoje grehe u tvojoj zi, nestade je. Nikad više bitim perom da zapiše da se maši za mač, pritak, nikad. Nikad. Oprosti mi. Oprosti mi, oku mome. Oku mome željenome, što ti upi sunce, tvoje lice. Ali to lice osvetnice sažeglo mi oba oka, da ne vidim ništa. Od neba visoka do pusta zemljišta, ništa. Ništa. Oprosti mi. reči u milosti što te moli da mi vratiš što me boli. Da mi vratiš moju ruku, da mi moje vratiš oči. Pored sunca da nisam u noći, pod melemom da ne trpim muku. More krvi, ustno mi se popeta, skini ga, nemoj da se tope u poljupci, u slasti, kola moj, nemoj, nemoj. Što me glediš? Oj, da što me štediš? Pritisni me na te grudi, ozorene, odjedan put da izgori sve od mene da sasuši. Šta ostane što god da te svetu tuži? Bar toliko da te čuti može, mili Bože, tek ih s tvojih usta pokajku da primi. Oprosti mi.
1: Bio je ovo Spomena Radio Borova. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, a tehnički realizovao Borislav Vuković. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
4: Ova emisija je finansirana sredstvima Kancelarije za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i Zajedničkog veća opština.
5: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova. Kad sam osnovala Đerdan, prvi ženski ansambl Jugoslavije, ljudi su padali u nesvest u redu za kartu, a žene plakali i vrištale. Pojavimo se i danas na TV-u, nije nam teško da se okupimo, a pesme pamtimo, ali drugo je vreme. Zavladali su turbo folk i šunt, kaže pevačica Mira Vasiljević. Maestro Vlastimir Pavlović Carevac se mrštio i smeškao dok je u studiju Radio Beograda sa svojim orkestrom pratio mlađanu Miru Vasiljević, koja je pevala pesmu Evo srcu mom radosti i pritom se tresla kao da je u nju uključena struja. Devojku mu je poslao muzički urednik Đorđe Karaklajić da je čuje i da da svoj pristanak da postane solista radija. Carevac je na kraju prekinuo svirku, rekao Bokiju Miloševiću da preuzme dirigentsku palicu i izašao iz studija. Stajao je pored očkrinutih vrata i osluškivao mlađanu Miru. Otpevala je pesmu Nekad cvale bele ruže, a orkestar joj je na kraju aplaudirao. Glumeći ljutnju, Carevac je ponovo ušao u studiju i pitao Miru da li je završila posao, a onda je pokazao vrata. Mira Vasiljević, nekada prvi biser i osnivač ženskog vokalno-instrumentalnog ansambla Đerdan, kaže da još sanja tu audiciju i Carevca, jer je Radio Beograd napustila sa suzama u očima, ubeđena da su joj sve lađe potonule. Nikome o tome nisam pričala, rešila sam da sve zaboravim. A onda je stiglo pismo u kome me obaveštavaju da sam prošla audiciju i da dođem u Radio Beograd i potpišem ugovor. Počela sam da vrištim od sreće.

Mira je rođena i odrasla u Ripnju, u selu nadomak Beograda. Imala sam samo 4 godine kada me je otac Radoje, stolar po zanimanju, naučio da igram kolo i počeo da vodi na narodna veselja, da pevam seljacima, igram keca u kolo. Moj Radoje je poginuo u Drugom svjetskom ratu kao partizan, pa je majka Milojka morala da odgaji mene, brata i sestru, a bili smo jedan drugom dušiju. Sećam se da mi je naša krsna slava Mitrovdan bila najlepši dan u godini, jer su nam u kuću dolazili muzičari Romi. Govorila sam im da ću postati pevačica, a oni su u šali pretili da će me ukrasti. Majka se mrštila, već tada je planirala da ja postanem uvažena doktorka, priča Mira. Ipak detinjstvo i mladost na selu nisu je protekli u pesmi veselju. Sa majkom, bratom i sestrom leti išla u nadnicu, kopala je, riljala, plastila seno, čuvala tuđu stoku. Završila sam osmogodišnju školu, a onda sam upisala gimnaziju u Beogradu. Dok sam na putu do gimnazije prolazila pored srednje muzičke škole Stevan Mokranjac, kao da sam prolazila pored hrama, stajala bih i osluškivala zvuke instrumenata. Završila sam 3. razred gimnazije i već se zadevojčila kada je nešto puklo u meni. Te godine sam predala dokumenta za upis u muzičku školu Mokranjac i položila prijemni na muzičko-teoretskom odseku. Majci ništa nisam rekla. Ona je i dalje bila uverena da sam gimnazijalka i da ću pisati studije medicine. U gimnaziji sam se sa ocenama jedva provlačila. U muzičkoj školi sam bila najbolja učenica, na kraju i đak generacije. Moj razredni starešina profesor Duško Kostić izdejstvovao mi je stipendiju od srednje muzičke škole Živorad Grbić u Valjevu. Morala sam majci da kažem istinu. Zaplakala se i poljubila me.

0: muzički poster.
1: Posle diplomiranja Mira je odmah otišla u Valjevo i počela da radi kao nastavnik muzike. Jao, i bila sam glavna ženska u Valjevu. Mlada, pa lepa, pa zgodna. Muškarci, naročito muzičari, obletali su oko mene. U školi smo rešili da osnujemo odsek za duvačke instrumente. Učenici su bili stariji od mene, dobacivali mi i zviždali za mnom sve dok ih nisam kao nastavnica dovela u red, smeje se Mirjana. Ubrzo se zaljubila i udala za Žarka Vukičevića, koji je radio kao sudija za prekršaje u Ripnju, i rodila ćerku Natašu. Brak je trajao 2 godine, odmah nešto je škripalo. Žarko je službeno prebačen u Novi Bečej, pa sam podnela tužbu za razvod braka. Imala sam sreću da upoznam Mišu Vasiljevića, koji je bio lep kao Apolon, obrazovan i predobar, pa sam se za njega udala i rodila opet ćerku Jasnu, koja je sada moja muzička naslednica. Nekako u to vreme sam položila i audiciju za solistu u Radio Beogradu i počela da snimam. Radila sam kao nastavnik muzike u nekoliko škola, a kada sam 73. postala član ansambla JNA i Beogradske strade, rekla gospođi pedagogiji i radu po školama jedno veliko zbogom i postala profesionalna estradna umetnica. Mira Vasiljević je sa Đerdankama gostovala širom Evrope, pa i u Americi. Naši ljudi u dijaspori su predivni. Dočekivali su nas kao najrođenije, obasipali poklonima. Verovali li ne, samo nismo mogli da im objasnimo da ne primamo bakšiš dok pevamo. Molili da nas ne kite novcem, bežale po bini ili sali. Oni su pare na kraju ostavljali na podu, a onda se dosjetili i marke ili dolare stavljali u bukete sa cvećem. Na kraju bi bile zatrpane buketima cveća, valjda najvrednijim na svetu, jer se u njima mogla naći i vrlo krupna novčanica, ali i zlata nakit, priča Mira.

0: muzički poster.
1: Mireja je upoznala kompozitora i harmonikaša Budimira Bucu Jovanovića i objavila prvu sing ploču. Sa PGP-om je odmah potpisala ekskluzivni ugovor i do 2003. otpevala i snimila više od 200 pesama, ušla u legendu, ostavila neizbrisiv trag u domaćoj muzičkoj produkciji. Ansambl Đerdan je ipak moje najdraže čedo. Nećete verovati, ali osmislila sam ga iz puste dosade i vatanja zjala prilikom maratonskih putovanja i koncerata uzduž i popreko Jugoslavije. Dok bih u garderobi čekala svoj red da izađem na binu, vezla sam goblene i razmišljala kako bi bilo dobro da osnujem jedan ženski vokalno-instrumentalni sastav. Mira Vasiljević se nije okušala samo u pesmi, nego i kao kompozitor. Nisam komponovala mnogo pesama, ali sve su bile i ostali hitovi. Moram da izdvojim pesmu Sini Munjo udri grome, za koju mnogi tvrde da je narodnjačka himna, ali i Kockar, Oči su mi kao kremen, Momak za jedno veče i Nemoj da me kuneš. Hit je bila i ostala pesma Zri zri tamjanika, koju je komponovao Petar Tanasijević, a sa kojom sam osvojila 73. prvu nagradu žirija na Beogradskom saboru. Ispričala sam to koleginicama Anđelki Govedarović i Veri Ivković. Oduševili su se. Te godine pevala sam na takmičenju harmonikaša u Soko Banji i tamo upoznala dve mlade devojke, harmonikašice Dragicu i Slavicu Janković. Ubrzo sam imala orkestar i ženski pevački kvartet iz Snova. 6 mjeseci smo se pripremale za nastup. Prvi koncert je bio prava bomba. U Jugoslaviji nije tada bilo ženskog orkestra, a ono što je usledilo liči na priču o muzičkoj karijeri Beatlesa ili Rolling Stonesa. Ne šalim se, bili smo ženska grupa zbog koje su ljudi padali u nesvest u redu za kartu. Na turneji po Jugoslaviji ili Europi bili smo 360 dana u godini, a 500 dana odmarali, priča Mira. Mira Vasiljević i danas žali što ansambl Đerdan više ne postoji. Gotovo sve Đerdanke, pa i one koje su ansamblu pevale kasnije, postale su solistkinje i estradne zvezde. Pojavimo se ponekad na TV-u, nije nam to nikada teško. Moja ćerka Jasna, koja odrasla uz Đerdan i pevala u njemu, osnovala je sastav Ogrlic od bisera. Verujemo i ona i ja da nije kasno da se lepim starim pesmama koje su Đerdanke pevale vrati stari sjaj. Meni su se svi snovi u životu ostvarili, pa verujem da će i taj stan postati java.

0: Pozitiva. Pozitiva. Pozitiva.
1: Nakon dvonedeljnog programa volontiranja Eco Vibe Youth Crew Vukovar, koji je okupio mlade iz 8 europskih zemalja, u gradskoj knjižnici Vukovar 26. maja održan je Medija dan u organizaciji Proni centra za socijalno podučavanje. U aktivnosti je učestvovalo 10 volontera iz 8 država, rekla je Karolina Šoš-Živanović.
2: Poslednje dve nedelje Proin centar je bio domaćin timskom volontiranju Vukovar. Ono što moram da kažem da je ovo peto po redu timsko volontiranje koje Proin centar organizira, ali prvo koje smo realizirali u Vukovaru. Ono što je jako značajno je da kroz ove dve nedelje imali smo jako puno različitih aktivnosti u relaciji sa temom koja je i bila vezana uz timsko volontiranje, a to je bilo održivi razvoj, tolerancija, interkulturalnost. Uključivali smo različite dionike sa područja grada Vukovara. Imali smo 10 volontera iz 8 različitih država. Ono što moram da kažem jeste da volonteri su od prvog dana se povezali međusobno, povezali sa lokalnom zajednicom, sa organizacijom i bili su kroz cijele dve nedelje jako motivirani za rad. Svidio im se Vukovar, svidjele su im se aktivnosti i evo, čak su bili da samo žale što nije bilo bar još duže.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Gaia Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
4: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Gaia Terra Telus.
5: Audio Jungle.
2: Dobrodošli u emisiju Gaia Terra Telus, u kojoj brišemo granice. Putujemo tamo gde se dotiču dva okeana i gde je sunce toplije od zagrljaja. Danas naša frekvencija postaje most ka samom jugoafričkog kontinenta. Vodimo vas u zemlju koju zovu Nacija Duge. Prostor gde se istorija pisala krvlju i prkosom, a priroda vajala najlepše pejzaže koje ljudsko oko može videti. Od vrhova zmajevih planina do zatvorskih ćelija Robben Islanda, od prašina safarija do sjaja dijamanata. Danas je naša tema Južnoafrička republika. Krenimo na putovanje bez pasoša. Između dva džina, Južnoafrička republika zauzima 1,2 miliona kvadratnih kilometara na samom dnu Afrike. Njeni obrisi su definisani vodom. Na zapadu je Atlantski okean sa hladnom bengalskom strujom koja donosi maglu i bogat riblji svet, dok je na istoku topli Indijski okean i struja Agulhas.